0: ہے چل
1: رہا تو کیا بھگوان صاحب جی جی دس بےنتی کرتا ہے اور دپوت اور دودھ کے سود پاوے سارے ایک سوتر پروئے ہوئے نے سوتر پروئے ہوئے نے تیرے یہ پورلے جنما کے تین مل گئے نے یہ دیکھ ببوت نہ مان کرو یہ ببوت میں نے ببوتی ایڈا خزانہ دیکھ کے تو مان گمان ابھیمان نہ کر تیسری سطر پا پرشارت پاپ ذرا ادم تے کر نا پرشارت مینس ادم کر تے لے پرمارت ادھر واسطے ذرا ادم کر کہن دے جی اسی رات تھکیوں ہاں اسی گردارے آ نہیں سکے پر رات دے تھکے جی ڈیوٹی کر کے چار بجے آئے نا تے پانچ بجے برات جانی ہے کوچا بھر بھر کے پھر نال تر پے ادھر نہیں تھکے بھی تھی کل ایک شادی تو آیا اتنے کاؤنٹلس گیدرنگ سی اور سارے پہلے دن دے کام کر کے آیا اسے نہیں گردوار آن واسطے سستی ہے مہاپرشاں دے بچن واسطے سستی ہے تے اوتا اسی تھکے ہوں اچھا پھر دیکھو میں بڑی یاد آ گئی ہے کی کراں ایک تو دو رات نو گرپور منا کے ستے آئے ستے سارا تین دن اخمپر صاحب چلتا رہا سیوا چلتی رہی تے ایک بجے رات نو پور منا کے سو گئے ہوں گھر والے کہ مینو جگایا نا تین دن میں سیوا کی میں تے تھک گیا تھک گیا پر اس گرنتی کا بھی کسی سوچا جا وگتا رہا ہر ویلے ہر ویلے انہوں گے پانچ بجے پرکاش کرنا وہ نہیں تھکیا تو وہ بھی تھکیا حالانکہ اتنے تو مینو پتا نہیں آم ادا ہوں بھائی صاحب جی بھائی تھی تیار بار تیار رہنا ہر ویلے جب جی کوئی پارٹی نہ پہنچا تو تمہیں بہنا پینا وہ تو ڈبل جس بندے اپنی ڈیوٹی کا نہیں پتا کہڑے ویل لگ جانی ہے وہ کدو سو سکتا وہ نہیں تھکیا نہیں گرنتی تین آ کے پرکاش ہی کرنا ساڑھے چار بجے جی وہ کہہ کے تھوڑی دیر لیٹ ہو گیا میں بھی تھک گیا تو وہ حاضری کھچ لینا خیر ادھر آن لئی تھکاوٹ نہیں چاہیے گرپور منا لیا ایک تو دو منا لیا تو پانچ بجے پھر بھی متھا ٹیک دو آ کے کیونکہ پا پرشارت لے پرمارت یہ بھی پراپتی تے ادم نال ہی ہے ادم کریں دیا جیو توں تمام دیا سکھ انج دیا دیا پربھو ملے نانک تری چنت پا پرشارت لے پرمارت سمجھ یتھارت دھیان کرو پرشارتھ نو پرمارتھ نال جوڑ اور اس نو یوگ سمجھ پہ یہی طریقہ ہے اگلی بات کہندے نے آتم رنگ کے انگ کو پا کر آتما دے رنگ نو پا کر بھگوان داس جی کہندے نے تے میں پرماتما نو پا لیا آپ کو ست نام شری وا اس دے آتم رنگ وچ میں اپنی آتما رنگی لئی ہے رنگی گئی ہے تے اے لال رنگ جس کو لگا جس کے بڑے پاگا میرا کدے نہ ہو گئی لا کے داتا تو میں پا لیا تو کہ جن جو رنگ چڑھ گیا نا چلولا رنگ کہ میں اپار شری واحگرو جی نے پا لیا ہے دیکھو بچن یہ ہے کہ دولت بھی کمانی ہے تو گرو ہر کوئی بھی کہندے نے روزگار ہے روزگار ہے سیا پتر بھی چاہیے نے کیونکہ یہ میں مثال کرنا چاہتا لیکن پرماتما نے در بھی تھی جوڑ بنے گا جی اس کی یاد کریے ستی گنڈ پوے سنسار سفتی گنڈ پوے دربار سماپتی کرتا ہوا بےنتی کرتا ہاں کہ بابا جی یہ گل کہندے سن میں جیسا پڑھیا سنسار جنا چت نہیں لانا پر یہ تو چت اچاڑ بھی نہیں کرتا گرست تیاگ نہیں ہے گرستی ہاں گرستی چ رہنا ہے رہدے رہدے اس کو پراپت کرنا ہے جی میں گول ایک آیا ہے پال افلد چراغا آیا اور اس نے بڑی دور دور تک کھڑکنے پسو پر اس نے پتا بھی ہے کہ میں مڑ کے بھی جانا ہے گوئے لایا گوئے نے کیا سسٹم سار ملک انی چلنا سویر سے اس نے پشو چھٹے ہوئے تھے چراغا اندر شام پہ گیا ہوں واپس جانا ہے اس طرح ساڈا اتنے آئے ہیں اور اس کو واپس جانا ہے پر کرنا ہے

0: میں واہگرو کا جاپ بھی آپ جی نو کروا سکتا سی پر میں انہاں کچھ بولیا جو بابا جی نے مریادا چ دسیا بھی پیار نال دساں پاتشاہیاں نو اندروں تن تن وچ بینتی روپ کھلو کے ہاتھ جوڑ کے پھر گرو گرنتھ صاحب جی تن تن شری گرو نانک دیو جی تن تن شری گرو انگد دیو جی پھر کہندے کہندے تن تن شری گرو گرنتھ صاحب جی کرپا کرو مہاراج رات سکھ دی بتیت ہوئی ہے سانو غریباں نو درشن دیو کرپا کرو بابا جی کہندے سی پھر مکھ اگے کپڑا رکھنا ہے ستگرو جی دے پرکاش کر کے کرن ویلے مکھ اگے کپڑا تے نال مریادا دس دے سی بھی پرکاش کردیاں کردیاں پہلی پوڑی نانکو سی بھی سچ تک اے پڑی جانی ہے
1: پرکاش
0: تے پھر کہندے جدو پرکاش ہو گیا رمالا پاتا سیرا لاتا ہن ہور کئی پریم دیاں مریادا بابا جی کہندے پھر سامنے آ جائے تے سامنے آ کے اے آکھے تن گرو نانک تو ہی نرنکار پھر کہے تن گرو انگد دیو جی اویو تو ہی بابا جی نے دس دے اوہ تو گرو نانک تن گرو امرداس جی اویو تو ہی تن گرو رامداس جی اویو تو ہی کردیاں کردیاں آ جے تن گرو گرنتھ صاحب اویو تو ہی کرپا کیتی جے غریب نو درشن بخشے جے لکھ لکھ شکر ہوں دسو یہ جی پیار والے کا دن کتے جاؤ جایا حق ست نام جڑا اتم کلاس چاہے میں تو اتوں تک کہوں گا بھی اس دن کا چنگا مندا گرو کی چولی چند جنوں یہ پریم کا کنکا مل جائے جڑا عاشق بن گیا جنوں تکا لا کے کہن کی لوڑ نہیں جب جی پڑھ وہ خوراک بن گئی جنوں تکا لگ رہا مدم کلاس جدی خوراک بن گئی ہے اتم کلاس باقی ایک سمات اور بابا جی نے دیتی کہ تہاڈے چوں ہو سکدا میں کہندا جاواں بھائی کئیاں نوں وہ بخشش بابا جی کہندے کئی پرکاش کر کے پھر جب جی صاحب دا پاٹھ گرو صاحب چوں کردے گرو صاحب تو ہی جب جی صاحب دا پاٹھ تے کئی سومنی صاحب دا پاٹھ گرو صاحب چوں کردے بابا جی کہندے اے نہیں بھائی انج نہیں کہندے سن اترا کرن نال کیول سمرن دا پھل ملے گا باقی شری گرو گرنتھ صاحب دا سہج پاٹ یا کھنڈ پاٹ او کرو وچوں سوہمنی صاحب جپجی صاحب پڑھنی ہوئے او سنیو کیویں کئی سوہمنی صاحب وچوں کردے گرو صاحب دے جپجی صاحب وچ بابا جی کہندے ادھا پھل رہ جاندا کیول سمرن دا جے سکھ سامنے بہ کے ہوں یہ کہے بھی سکھمنی صاحب میں تینوں سرون کرا رہا آخو ستنام بابا جی کہتے ڈبل فل ہو گیا سیوا بھی سمرن بھی گرو کی سیوا بھی کر رہا کہ مہاراج میں تمہیں سکھمنی صاحب سرون کرا رہا سیوا جی سکھمنی صاحب پڑھتا پیا سمرن ڈبل فل جی جپجی صاحب پڑھتا پیا تو سامنے آسن تے درشن کر رہا کہ مہاراج میں تمہیں سنا رہا گرو نو بانی سناوے جی واجا آتا ہے تو کئی واری اپنے گرو صاحب اگے کلے واجا لے کے بہ جا شبد بول سچے پاتشاہ تینوں سرون کرا رہا تیرے کے جودڑی کر رہے تیرے کے بینتی ہوں تسی سنگت جرا تول لو کہ عشت موہن دا پروار عشت موہن نگر دا چوتھی منزل تے پرکاش تے کوئی بھی نہ کرے تے کوئی بھی نہ سکھ آسن بھائی صاحب جی ہی کرن سنگرام والے دن متھا ٹیک آن جنہ روز انج پیار نال ستگرو مہاراج کا پرکاش کرے کنا انتر ہے آخو ستنام یہ اتم کلاس او مدم تھرڈ اج جتنی سنگت مائی پائی بیٹھے ہو بینتی کرنا سچے پاتشاہ یہ چار طرح دے جیو ایک بالکل نل ایک تھرڈ کلاس دے جیو دھرتی تے جڑے ورتاں تے یگاں تے تھوڑی مایا دے بل نال کام کراؤندے نے ایک سیکنڈ کلاس دے جیو جڑے ساتھ سنگت پورے نہیں تردے ایک اتم کلاس پریم آ گیا ہے ہوں تھی جڑی کدی ساخی کنی واری سنی ہے کہ دھن گرو ارجن دیو جی نے شری گرو رام داس کے در دے جڑی پوڑا دی سیوا مسندا نو ہی دتی ایک بائی تھوڑی وہ اٹا ہو طرح لا مسالا گٹییا پا بچا کریے ایک بائی کی سیوا بھائی بہلو نو بھی دتی وہ گلیاں کا کوڑا کٹھا کر کے پٹھے چ پا پیا کہ اٹ کہے طریقے لال نکلے آخ ست نام آپ اندازہ لا لو کنو کہندے نے اتم کلاس کنو کہندے تھرڈ کلاس جدو پریم آ گیا بدا چٹی چو نکل کے پریم آ گیا تے سمجھ لینا اتم کلاس ساچ کہو سن لو سبے جن پریم کیو سارے ارداس کرو سانو پریم دی پراپتی ہووے پریم کوئی موچی سی نا موچی ساتسنگ تے جاندا سی روز تے انہیں کتھا سنیا سی بھی کسے دن مجبوری کر کے جے ساتسنگ مس وی ہو جائے تے کسے سنگی دی سیوا کر لیں تاں وی پھل مل جائے گا کسے ستسنگ تو آئے جے دی سیوا کر لیں تاں وی پھل مل جائے گا وہ بچارا ایتوار کا دن سی گھر بڑی ٹائٹنس سی تے کام ایتوار ہوں سی موچی کا زیادہ لوگ جرا ویلے ہوں اس کام لئی ستسنگ وہ مس ہو گیا تو پہلا ہی سیٹھ آیا کہنے لگا میری جوتی گنڈ دے سیٹھ جی کتوں آئے ہو کہندا ستسنگ تو موچی کہندا تن پا اج میرا ستسنگ ایتوار کر کے مس ہو گیا جدوں جوتی گنڈی سیٹھ کہندہ کنے پیسے موچی کہندہ جی بندے پنجاب پیسے نے پر میں نہیں لینے تو اڈے کو کہندہ کیوں نہیں لینے کہنے لگا تسی ستسنگ تو آئے ہو میرا آج ستسنگ مس ہو گیا میں سنیا مہا پرشاں کو لوں کہ کوئی ستسنگ مس ہو جائے کسے سنگی دی سیوا کر لو تے تاں وی حاضری لگ جاندی ہے کو ستنام اس لیے میں تسی ستسنگ تو آئے ہو تہاڈی جتی گنڈ کے حاضری لوا رہا ہوں جگہ سیٹھ کہندا میں ایڈا وڈا شو کر تیری تھیلی پیچھے میں اپنا دان سما پھڑ تو تھیلی موچی کہندا میں نہیں لینی میں تہاڈی ستسنگ تو آئے دے ستکار کر کے اس سیوا کرنی ہے کہندے رولا پی گیا پیڑ کٹھی ہو گئی وہ کہے میں تھیلی دینی وہ کہے میں نہیں لینی آپ ستنام تے کہندے پیڑ کٹھی ویکھ کے تے کئی تے تماشا کئیاں نو سمجھنا لگے آ کیڑا جھگڑا نواں تے پیڑ وچ اک مہاپرش وی آ گئے آکھو ستنام وہ اگے ہو کے کہندے بھائی کی ہویا سیٹھ کہندا جی ویکھو اے موچی جات دا تے تیلی دا میرے کو لیندا نہیں پیا تے میرے تے سان چڑھائی چڑھاونا چاہندا بھائی وی میں یہ دان لوا تھیلی کا میرے کو اینا پیسہ موچی نو مہاپرش کہندے کیوں بھائی کیوں نہیں لینا وہ کہندا جی میں دان نہیں یہ چڑھا رہا میرا اج ستسنگ مس ہو گیا میں مہاپرشاں کو سنیا کہ ستسنگ مس ہو جائے کسی سنگی کی سیوا بھی کر لو تے حاضری لگ جاندی ہے یہ ستسنگ تو آیا میں اس کر کے جتی فری گنڈ رہا کہ میری اج دی حاضری ستسنگ دی کتے رہ نہ جائے آخو ستنام کہندے مہاپرشاں نے سیٹھ نو آخیا یہ دان نہیں دے رہا یہ پریم نو سمجھ لے ایدی بھاونا نو سمجھ لے کہندے سیٹھ نو چکنا پیا موچی نے نہیں پنجا پیسے لے آج پریم دا کنکا آخو ستنام نہیں بھی گیا تے ہردے چ جگہ او بھائی جیتے والی گل یاد آ جاندی پٹنے چ کہ سکھ دے درشن ہون تے پنج پوڑیاں سکھ دا موڈا پھڑ کے کہنا چھک پنج پوڑیاں جو سکھ دے درشن ہوئے جی انہیں نہ چکنیا تے بھائی جیتے نے کہنا میں مجبور کر کے نہیں چکاؤں جی تک نہیں تینوں تیرے نا دیا کسے گریب نو چکا دیا گا پر مینو اج سکھ دے درشن ہوئے نے میں پنج پوڑیاں دسوند کڈنا آخو ستنام آ پریم ہے
2: ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਲਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਘੋਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਚਰਨ ਕਮ ਜਿਤਨੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਵਸ ਜੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ।